Гості приїмши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних христових таїн достойно благодари.